Mamedi wa tsebeletswa tsiro banwana e fitla gitla hantle metsotsong e supileng ka morao ra ena ya botselela mme re kena lenaneong la dikakapa lenaneo la dipapadi ke lenaneo le tlang wena manta a go fitlha la botlhano metsotsong e metlhano ka morago ra ya botselela mme di fitlhe jwalo pheletsong mane goreng ya bosupa mme ya santsa o amogela lo dumedisa lenaneo lena la dikakapa ke malfetsane moreki re ba mmogo o ya mane goreng eno ya bosupa ka jeno ke la boraro me kgwedi ena ya Phupjane e tlhola jalo matsatsi a mararo ke yona kgwedi ya batšha ke beke ya pele yona mamedi e qadile ka mantane tse tsa bagantle go ya ka matsatsi mantane le di-one maobane la bobedi le di-two ka jeno he ke di-three gobane ke laboraro e tla changea mane bo manta ka la robedi he go se ka tsamagantle go ya ka moo ne re lebeletse ka teng mamedi wa tshebeletso ya tsere bano ke a lebotlhe ge tse di aka ke ena palesamoko ena ka ditaba tsa gora ya botselela mme o tla boela diphethela goreng yane ya supa kwano tshebeletsong ya 011 Doctor of the Airwaves ke bua ka ena Nelson Serobatse o file lenaneo la The Afternoon Takeover go tloa metsotsong e metlhano ka morago ya bobedi mme a di bua kwano goreng ena ya botshelela mmamedikgotso